0: svårt att säga nej, synger Lisa Ekdahl och Bo Kaspers.
1: Och på en söndag så har ju vi toppturen vår, och för att finna en deltagare så har vi en ingångsuppgave.
0: Alltid ett kvalificeringshit först, yes, och idag är det en berömd fotbollsspelare som fyller 60 år idag. Gratulerar med dagen. Berömt, ja. Mest i fin röd tröja som det stod Manchester United på. Han har flera förnamn, både Daniel och Pierre, i tillägg till det kända namnet. Det mest kända namnet. En enorm karriär. Han var med på att vinna Premier League 4 gånger och FA-cupen 2 gånger, men blev kanske mest husket för att vara en hissigpropp. Så hissig att det kokte över en gång. Begynner du å kjenne det nå?
1: Ja, det er jo noen hissepropper som har spilt da. Ja.
0: Han la opp i 1997, men ble på ingen måte pensjonist. Han har hatt en filmkarriere, både som skuespiller, produsent, vært landslagstrener i strandfotball.
1: Oi!
0: Mange jern i ilden. Han står også på scenen og synger, og hold deg fast, han har faktisk vært i Norge og sunget både i Bærum og Kristiansand i 2023.
1: Oh.
0: Nå vet dere helt sikkert hvem dette er. Men med lite extra hjälp spelar vi lite musik.
2: The all of love is much too small. Watch yourself in the mirror.
0: Hör du accenten här? Den hjälper antagligen också. Vi lägger till ett extra kännetecken. Han hade alltid kragen upp. Basking där alltså.
1: Ja. Hvis du vet vem det är, namnet på fotbollsspelaren sender du till oss i appen NRK Radio. Hvis du då vill melda på till toppturen efter klockan 8 och husk telefonnumret ditt då, så vi hvis vi trekker det ut så får vi tag i det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allerede idag, säger den amerikanska utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skrev på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nu rådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den krigen, och han har önskat att få slut på den krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikanere som inte bara är missnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat, att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut för exempel när sanktionerna blir lättade och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketten Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketten är bara brukt i kamp två gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketten är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årligen i hajangrepp i Australien, ifølge officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan ekstra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter bredt, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Han er en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

Like a Rolling Stone var låta som fick Bob Dylan till att fortsätta med musik. Våren 1965 så vurderte Dylan faktiskt att ge sig helt. Han var drittlig av förväntningarna och rollen folk hade placerat den i. Men så kom den här låta. Dylan beskrev den först som 10 sidor med frustration, sinne och hemlyst skrevne på papper för orden plötsligt bynt och syng av sig själv vid pianoet. Resultatet blev alltså Like a Rolling Stone och 60 år efter så ska jag vara ganska så glad för att ni inte gav sig med musik på mitten av 60-talet. Nå till vår egen musikpoet och mega Dylan-fan. Det här är Trygve Skau och hans egen planet I söndagsåpent.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besök I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nej, nej, nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillade den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider?
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar dig för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar ju inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Var gott uppehåll I Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt I Vesterbotten I Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 I formiddag, altså I 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til I søk gjennom natten. Raimond Georgsson I redningstjenesten forteller at de har tatt I bruk drone, varmekamera og vanlig kamera I søket.
1: Ja, nei, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus I området, säger Roger Westerberg I räddningstjänsten.
2: Vi söker I alla hus, alla bilar. Vi går in I hus även om det är folk inne så vill vi titta in I husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt I närområdena. Sen kommer det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader så att det finns mycket att söka I.
0: Och polisen har fått in flera tips I saken. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, sier begge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist I NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn I fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn I gullskrift I Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen I hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var I Strømsgodset, slo igjennom der I Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede I 2022, og nå de best I ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.